0: No, pojďme, přátelé.
1: Tak to je ta zaslíbená země.
0: Hej. Ještě tu nie je všetko také, ako bychom si želeli, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak se vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty a i fruty.
3: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri sa. Tu je také zelene, že do vrecka by si to napchal.
3: Můžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelna.
0: Si pasu, tamto.
2: Koupelna je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme veľa času. Tam je koupelna. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
3: Tak budeš. Tak. Můžeme ještě potřebovat.
0: Hýbaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Pojď, pozhráváme se trochu. Po spolu, po chlapsky.
3: Tak ano. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
3: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
3: A za kolik?
0: Veľa roboty.
3: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
3: A dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kupovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: To je taká jedna menšina.
4: Demetiš, dolbat, hügelmet, tarešen.
3: Jaký máme vyhlídky?
0: Polovské vyhlídky. Ano. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš? A nikdy tu nie je mlha.
3: Co to?
0: Mlha. Mlha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
3: Prosím
0: tebe. Načo holič?
3: Vypače si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Ano. Majte sa dobre.
3: A môžu volať telefon, telefon.
0: Hej, zavolaj si.
3: No ale odkud?
0: Zavolaj.
3: Odkud?
0: Teraz zavolaj.
3: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Ah. Tak, majte sa, idem.
3: Takovou sme měli pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.

0: zdá mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok. Len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A deste te ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jako by sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na nos mohol?
1: To nie je také isté, pán Drá.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte donesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi z oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kúry dochnú. Aj predvčerom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, rúžu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

Já si veru nemôžem stažovat. A i dneska celé do obedy som sa vyvaloval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho... Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho...

0: Mal si ich vydať v spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
1: A Jána Botu dostali, že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s botami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
0: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa. A keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
1: Už ako hovorím, byli ma po holej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ľudí zemíra, majte sa tu dobre, kamarádi moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žádnu. Aj keď som z tebola čo zatajit, ty si mi to hned odtajila.
2: Otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kme...

0: čekají u kone.
1: Veď mohol jít s plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na moju dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v truhle.
1: Však ti dnu priložím dvoje teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, jako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Mám mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj dvakrát do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky.
3: Už je tam.
2: Nic z toho nerobte, pani Jánošíková. A i vy tam raz pôjdete.
4: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
3: Ach, sused. Pán grof okoličáni, a mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
4: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili do sviatočného, vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
3: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
4: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán grof ma zavolali a povedali mi, usmeje sa na mňa Anička, ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
3: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď ťa aj siedmi privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
4: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
3: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s Valaškou.
4: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obi dvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
2: Janošík!
5: Anička!
6: Tidinka budolí biele domčeky. Neviděl som vás už dlhé roky.
0: Mamička, mamička, Anička, sused pán grof, okoličáni, čo je nového doma za tú dobu, čo som nebol doma?
4: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kto narodí, sem tam sa volá, kto narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
0: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
0: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
3: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
4: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
0: Apa. A zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už si v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval. A boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
4: Ano tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
2: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
0: Už 3 dni. A 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
3: Ako vždy.
0: Zasa nič.
4: Ano tak, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
3: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som preca matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
4: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
3: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
5: Pamätám, mama!
3: Nie! Tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá daň, čo musia za zbojstvo platiť.
4: Ono sa to hádam časom trochu popraví.
3: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
3: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
4: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kdo. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I ty ten načas stratím a naša láska sa stane skúšanou. Predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
3: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
4: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin z Rínsky, sa sprúva aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
2: V noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno, a šup poduchnu, ale musíš si dávať na mňa pozor.
3: Choď!
0: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Aničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky. Ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre. Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivú. No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: Někdo se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto jsi nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, jdete, jo? Já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.
2: Haló? To však dodáme, nebojte se. Všecko dodáme, aj zemáky dodáme, aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ještí brány? V jakém kravíne, však má sedet v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, ano?
3: Zdravím to, predsedo!
2: Vítaj, Albín, posad sa.
3: Čo máš?
2: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
3: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sa nazrel.
2: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
3: Preradil.
2: A kam sem ta preradil?
3: Do opery.
2: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
3: Kde, v živočišnej?
2: Ale prosím ta, v opere! Živočišné to hapruje už dávno.
3: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
2: No však práve. No.
3: Však všetkým solistom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
2: No ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
3: Jaké?
2: Podívaj, ja ti to poviem rovno do očí.
3: No.
2: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
3: Já že nemám
2: no
3: koncepciu.
2: Nemáš.
3: Já že nemám no koncepciu. Nemáš. A včera večer v hospode, čo jsem ti dal, ten papír, to je čo?
2: Jaký papír?
3: Taký štverhraný bílý papír jsem ti dal, to si ho dal do vačku.
2: Toto?
3: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
2: No.
3: Ten už mám vyprodaný.
2: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
3: Proti hasičskému?
2: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
3: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbí?
2: Pučíny.
3: Pučíny?
2: Hm?
3: A čo? Není jej dosť dobrý?
2: Údajne to není vhodné meno.
3: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma. Čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však a ja sa volám Šibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
2: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
3: Tak ju prerad do rostlinnej.
2: Do rostlinnej. Operu.
3: No áno.
2: Čo si padal na hlavu operu do
3: rostlinnej? Vojáčekovú.
2: Jo, no to, ešte to. Ešte to.
3: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafrať do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
2: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
3: V čem?
2: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
3: A kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
2: Ale ako
3: nikto, však nikto nepíše opery.
2: Ale ako nikto.
3: Nikdo, však aj do Bratislavy sem volal, nikdo. Nikdo mi to tam nedvíha. Však keď je Vojačeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
2: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
3: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa.
2: Ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
3: To bolo reči. Budeme mať operu.

0: Nič mi nenabolíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
1: A čo? A čo však býva na fare, presne ak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promen za výraz prekliatý predsedo.
0: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kg za skúšku a 20 kg za predstavenie, jak sme sa dohodli.
0: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
1: Och, kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Zelovoci?
0: Tot máš. Do toho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
1: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
0: Mám.
1: Na výstavem vychodilem, čo?
0: Je tu na teba stažnosť, Albin.
1: Vojáček Koba!
0: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymné celý súbor.
1: No to vím, to bude o tých teplákách.
0: Jakých teplákách?
1: No, minule som mal propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákách.
0: Ne, o teplákách tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok MDŽ,
1: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
0: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
1: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
0: Jako, tam nikto nebol?
1: Tam nikto nebol.
0: A ako je to možné?
1: Ja nevím, ja sem robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však sem každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne, a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Reku, Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A ništa. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi, Hlabáčkovi, či jak sa volá?
0: Pagáčik.
1: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
0: Ale čo s čulu budeme robiť?
1: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
0: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
1: Á, čo. Zbora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej one.
0: A čo s Vojáčekovú?
1: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost, tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.

0: Milostivé, sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
1: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli, neboli.
0: Práve v tom bola tá tragédia.
1: Čo?
0: No ona nemala východiska. Aha. Kade, kade, ona by bola dávno odišla.
1: Máte pravdu.
0: Nemala dvere.
1: Ježiš Mária, tá ženská to hrala.
0: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola vynikajúca.
1: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
0: Áno,
1: dajte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježiš Mária. Som príliš mekká. Som príliš mekká.
0: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
1: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
0: Ano.
1: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
0: Ja, to bola sekera!
1: Sekera, no to ja,
0: s takýmto
1: Boriskom.
0: A viete, aj šepkári museli dať podnožku, aby spadla.
1: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
0: Ano.
1: Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú nás sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo. A to bolo tiež výpad. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
0: Tak ja neviem. Teraz myslíte.
1: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať.
0: Aha.
1: Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
0: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
1: No. Tak dávajte pozor.
0: Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
1: Vy ste vrah, hej?
0: Dobre.
1: Máte sekeru?
0: Dobre.
1: Ja som pomstiteľ.
0: Áno.
1: Vy stojíte na dobeťoľu, tu náprave ste leži. Dorazili.
0: Ešte krváca?
1: No, pravda, že krváca.
0: Ja nemôžem.
1: Ja, aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. No, ja to neznášam. V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
0: Dobre, sú hlasy.
2: Krváca,
0: tak sa vžijem.
2: Krváca.
0: Čo sa vžijem?
1: No dobre, vžil.
0: Bože, taká škoda.
1: A vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No. A ja som pomstiteľ, ja potom prídem tam.
0: Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
1: Počúvajte, niekto klope.
0: A to som ja!
1: Hej, no, vítajte.
0: No, tak dobrý večer, čo chcete?
1: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
0: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
1: To je jednoduché.
0: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
1: Áno.
0: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
1: Dovtedy čušte.
0: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
1: Dobre, s čím?
0: S predtuchou.
1: Ja s predtuchou?
0: Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším. Aha.
1: Vidno na mne niečo?
0: Nie, nie, absolútne nič.
1: No vidíte.
0: Zaujímavé.
1: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
0: Hej, ale nie, naozaj.
1: Prečo nie?
0: Čo?
1: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
0: To sme sa tak dohodli.
1: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
0: Ale veď ja som ženatý.
1: Aha.
0: Čo?
2: Ty svíňa.
0: Čo je?
2: Ty hnusný, chlípný vrah.
0: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
1: Zbláznili! O tom, čo si to porobil?
0: Čo som to porobil?
1: Hnusnej, prefíkanej
0: vrahy. Čo som porobil?
1: Mamička moja
0: ja
1: jediná.
0: Ja som nič neporobil.
1: Bože môj,
0: svatlani, čo to sa, ja si tu môžem kľudne aj tancovať.
1: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
0: Ja to mne blázon.
1: Počkaj.
0: Fenmetrazín!
1: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
0: Čo?
1: A nechceš zabiť, to ti nedarujú.
0: Nie.
1: Ty svinia je na rusná.
0: Dávajte policajta!
1: Vidno na mne niečo!
0: Nie.
1: Vidno na mne niečo!
0: Daj nie!
1: Vidno na mne niečo!
0: Hodne nie!
1: A to je to herecké umenie.
0: Áno. Skutočne skutočne.
1: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa. Hej.
0: Dobre, takže ja idem za
1: dvere. A môžete to skúsiť.
0: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovú.
1: Tak, vy ste vrah, nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, choďte za dvere.
0: Dobre, ja idem.
1: Hej. No moment, sekeru, nechajte to. Čo je?
0: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
1: Veď vy ste neklopali.
0: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
1: Akú matku? Čo?
0: Akú matku? Vy odcovná. Pozrite sa, čo je to?
1: Čo
0: je to? To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabije.
1: Krú.
0: Sekier je rieka stará, nenávidíte rasismus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
1: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli.
3: Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
0: Hej,
1: Julius.
0: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do senátu.

0: Romeo.
1: Julia. Umríme spoločne.
0: Na zdravie.
1: Oh, Julia, ale som ju dostal. Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hoj, hoj, hej, hore, haj, dolu, haj. Opa.
0: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa už sa to zlepšuje, čo?
2: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
3: Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
0: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
2: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
4: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás. Každý večer.
5: James.
6: Prosím, pane.
5: Už prišli noviny?
6: Neviem, pane, poštára som ešte nevidel.
5: James.
6: Prosím, pane.
5: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy.
6: Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
5: James, a na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
6: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
5: Tak ty si rozmýšľal, James?
6: Áno, pane.
5: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
6: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
5: James.
6: Áno, pane.
5: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
6: Ako rozkážete, pane, švihám.
5: Čo si povedal, sedliak?
6: Že už idem, pane.
5: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
6: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
5: Čo si to povedal, James?
6: Prišli vaše noviny, pane.
5: A poštára si videl?
6: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
5: James!
6: Prosím, pane.
5: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
6: Ja obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
5: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
6: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
5: Hlupák.
6: Kto?
5: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
6: Áno, pane, zvlášť na Everest. Kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
5: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
6: A potom som tam musel 2 dni stáhať, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
5: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
6: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
5: Viem, James, mám to na videu. Pekné skoky. Čo ešte píšu v novinách?
6: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
5: Nepoznám. A čo urobil?
6: Nič, pane, ešte ho nenašli.
5: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
6: Neviem, pane, to tu nepíšu.
5: James, ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
6: Lebo ho ešte nenašli, pane.
5: Koho?
6: Ramzesa III.
5: A to je kto?
6: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
5: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
6: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
5: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
6: Áno, ale ako komu, pane?
5: Tebe sa tam varí nepáčilo, James?
6: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
5: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
6: Áno, pane, na Sahare.
5: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
6: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
5: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
6: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
5: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
6: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
5: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
6: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
5: No áno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
6: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
5: A áno, pyrené je. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
6: Tak pyrené je. Zaujímavý druh, pane.
5: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
6: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
5: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

Tango, kde se nám nebylo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.